0: tiɛ ba wawɛ ofue idumaliɛ inu
1: ɔye sɔ
0: ananga ma mo ananga ma kura angrokun nyɔ lele ya wuri brunu nɛkɛ o siɛ ngwe ndɛ bɔ cɛ yɛ kan ifa ilɔ wa sɛ ngwe sa bɔ cɛ sa kpa bɔ cɛ yɛ yo bɔ ifa ilɔ wa sɛ sɔn ye silɛ sɔn se na sɔn kura yi lɛ a sɔn sɔn ebo n'a kɛ e ti kpantiɔ sɛngɛ bɔbɔ kunba tiɲɛ wa nfɔ silɛ nu a tɛrɛ ne ma nɛkɛ ya wuri angolo brunu baba mo baba kura ngolongolo ya miɛ.

nekon obe ibo ema abrensa oninsan ofa yi ema abrana oninsan so Jésus o sele teifwe mwanimo oni pharisien moke amotie andra kabikun awrobo panikon oble odiri raisin fie osiri ehun ewa opere raisin ma izuene e chumbre ye opranne apa kenengre inkun ye oyori so okundere sran ye ofare fie urare besanu na wao mbrebienu ke raisin ma e tile omatane osumane e jumadi fuemo fie ne isuni afuemo besi ke be ofa edie beblei sanga fie isu ni afuemo betrale e jumadi fuemo bebole kun ye be kuni kun na babubo insanso e yobo osumane e jumadi fue miekunmo bo be soni trale krikri diemo sa kungbaka fie isu ni afuemo be fa yori krikri diemo ikungba ye be fa yori bebio ke oyori so i ayeri enso osumane ibobo iwa biesua be unlo afin osere enke mi wandie be babu isran sange fie isu ni afuemo ke be wuni iwa besiri bemiangonke e ajadi fue ye oba amobla ma yekwin na yefa e ajani gimo betriare befare faore fie isino na bakwin se fie imi oba amobuike oyo sransomo bese beteri soke okun sran tete somo nyinini ofa fie ofa wura sran fofremo besanu idie raisin ma etibrene ibrenu onya suniki Jésus obisare beke ndeka bekrere amo nya kinganima ili bekrere ke yobweka suakran fofremo beyili ibro ye wakati yobwe kpa bo utirasua ikyonjo i asenio iso ofin yemi ye ke yenwi oboye no iso nti mkan mkre amoke bebade nyamie ibrembi ma amo sanu befama mvure fufure bie bo obania eneka ma osuma amejaso yati ami Jésus Christ yamani fe ama eboisru yemi Jésus Amen trans. Tieni ni oni anyama ye amani fembu ye ye asonu ni ofa oma ye ane ye ya tieni. Ye amani fe se ye ke awrobo pain kon ole ifie ye ofa mani juma difu mo ye juma difu e somo break abo ye otibo ye ofa idie ko osuma sran bo ye be ko julo iso sran de mo be kumbe be be wanzo e ajadi fu e mo bo mu be yori e wanzo ye okanende ofa okrelebe ke isonti be nyame ni obade ibrahim imani be sanu ye ofa ma mvure fofre bo ye oba ni aso pa ofa omai e die ke ini je mane etebrebre ni okoju osike onyambie ye iso andrade mbo ye yemi Jésus Christ obu ofa omaye ibo ni elebe ni yele ke nupa ofa mai ye ke bane etebrebre okoju ke nyibi iso andrade ye Jésus Christ obu ofa omaye elebe ni yele ke ne bo ye ye asonu ye numa Israel enu ku ma Jerusalem kuro ye numa kuro nu ku o ye bo no bo wa ye bo no bo wa nya bo wa ejuma bie o sanu ye ya fa ye ma ya fa sie ejuma fa mo beso te asonu te asonu meti nya de kan fo te ye fo mo fa ke te mari sonja meta me o bre ye iso ju biri wa ku o anya nya fo fre e ma de ye ti ma iso ye ye de ko so te nya mi o fari ye o ma ye ka ka fie so ke o ma o si hu wa ye si ye